ala fala hiat ki tolu puli po ne ko hok da tolu ki ai froi ki ala lo ko froi si me fala hiat tolu fra hol fo mte ki ko ma lo lo fa no lo ki ka ina fra ala fala hiat fo ki ki hata tolu team PMN team ne ko kamata mo hala tolu mo fi afi si hoka mo ne ki ha mo fulu to ute o hata tolu a whakaroanga ki whakausi mai hala ua. He mambui pungi, ko luana whalanisi bini ne kua matutaki atu, whakala whalahi atu ki mtolu, moe whalavi atu ki lata moe hata tolu, a whakaroanga to hoko atu ki he mambui pungi. Hai ne do leo ko meki ke tātu ki whakawhia fia mai